جاگر سے ہر پنت بن کیوں جی جی ہے آسا پیاسی رین دنیر رہنا سکی ہے ایک تلے نانک پیم کے سنت داسی تو پرساد میرا پھر ملے سیج ایک پریو سنگ درس نہ پائے رام آودن موہے انیک کت محل بلائے رام نرگن نمانی اناتھ بنوے ملو پرب کرپا ندے پرم پیت کھوئیے سہج سوئیے پرب پلک پیسک نو ندے گرہ لال آوے محل پاوے مل سنگ منگل گائیے نام پیم پہ سنت سرنی موہے درس دکھائیے سنتن کے پرساد ہر ہر پایا

جن ہر ہر من وسایا محلا تیجا۔ سارسنا جل جاؤ، سارسنا جل جاؤ، جن ہر کا ناؤں وساریا، نانک گرمخ رسنا ہر جپے، ہر کے نائیں پیاریا پوڑی۔ ہر آپے ٹھاکر سیوک پگت، ہر آپے کرے کرائے، ہر آپے ویکھے وگسے آپے، جت پاوے تت لائے، ہر اکنا مارگ پائے آپے، ہر اکنا اجڑ پائے، ہر سچا صاحب سچ تپاوس کر ویکھے چلت سبائے۔ گر

نام تجھے من مکھ کماوے سو تھائے نہ پوے درگے ہوئے کوار پوڑی آپے کھانی آپے بانی آپے کھنڈ ور پنڈ کریں آپ سمند آپ ہے ساگر آپے ہی وچ رتن کریں آپ لہائے کرے جس کرپا جس نو گرمکھ کرے ہرے آپے پوجل آپ ہے بوئکھا آپے کھیوٹ آپ کرے

دیوانی آپ کے نال دوست آپ کو دیس ہے آپ کے سگر سروپ سیانی اپنا چوج کر ویکھے آپے سبنا جیاں کا ہے جانی سلوک محلہ تیجا ایہا سندھیا پروان ہے جت ہر پرب میرا چت آوے ہر سو پریت اوپجے مایا موہ جلاوے گر پرسادی گبدا مرے منوا استھر سندھیا کرے وچار نانک سندھیا کرے

نے تم سدا سدا دیالا تم سکھدائی پورس بجاتے تم راکھو اپنے بالا تم ندھان اٹل سر

جب نانک نام سچ ساکھی اپنے داس کی تیج راکھی سورٹ محلہ پنجواں وچ کرتا پرکھ کھلوا وال نہ ونگا ہوا مجن گر آندارا سے جب ہر ہر کل وکنا سے سنتو رام داس سروور نیتا جو ناوے سو کل تراوے ادھار ہوا ہے جی کا رہاؤ جے جے کار جگ گاوے من چندی اڑے پھل پاوے صحیح سلامت نائے آئے اپنا پربھو تے آئے سنت سروور ناوے سو جن پرم گت پاوے مرے نہ آوے جائی ہر ہر نام تے آئے ایہو برہم بچار سو جانے جس دیال ہوئے بھگوانے بابا نانک پرب سرنائی سب چنتا گنت مٹائی سورٹھ محلہ پنجواں

کس کے بہرائی برہم پسار پساریو پیتر ستگر پہ سو جی پائی سب کو میت ہم آتن کینا ہم سبنا کے ساجن دور کرایو من کا برہا تا میل کیو میرے راجن بن سیو تیتھا امرت بوٹھا سبد لگو گر میٹھا جل تھل میں

آخر دو اختم کسنا دارد چون سود تقدیر سد روز دستم در ہوا کر دیم بدی خیال گاہی نانے کی کار کردم مم اینچن احوال بدبخت ہم سے بخیل غافل بے نظر بے باک نانک بگوئے

درخت آب پیدائش خدائے، بندے چشم دیدن فنائے، دنیا مردار خوردنی غافل ہوائے رہاؤ، غیبان حیوان حرام کتنی مردار بخورائے، دل قبض تب جاتا درو دوجک سجائے، ولی نعمت برادرا دربار مل کھن آئے، جب اجرائیل بستنی تب چیکارے بدائے، حوال معلوم کر

چندی ہزار عالم ایکل خانا ہم سنی پاکستان سامنے برنا اصفت گدپت نر نرند نام کے سوامی میر مکند

جو لائے دو ہی سرائی خنامی کہائے جو جس پاوے سو پروان اپنی قدرت آپے جان رہاؤ سچا کرم کن پلا کرائے دین کے تو سہ دنی نہ جائے سرو نرنتر ایکو جاگ ہے جت جت لایا تت تت کو لاگے اگم اگوچر سچ سا

ہو کبیر تب ہی نر جاگے، جم کا ڈنڈ مونڈ میں لاگے گونڈ، آکاش گگن پاتال گگن ہے چودس گگن رہا لے، آنند مول سدا پرکھوتم کٹ بن سے گگن نہ جائے لے، موہ بیراگ پیو ایہو جیو آئے کہاں گیو، رہاو پنچ تت ملکایا کینی تت کہاں تے کین رے، کرم بد تم جیو کہت ہو کرمے کن جیو دین رے، ہر میں تن ہے تن میں ہر ہے۔

0: کڈ وہی طلبا پوسن آسیا باقی جنا رہی اجرائیل فیرستا ہوسی آئے آمن جان نس جئی پیڑی گلی فئی کوڑ نکٹے نانکا اوڑ سچ رہی پوڑی ہر کا سب شریر ہے ہر رو رہا سب آپ ہر کی قیمت نہ پوے کچھ کہہ نہ جاپے گر پرسادی سلاحی ہے ہر پگ تیرا پے سب من تن ہریا ہویا اہنکار گوا پے سب کچھ ہر کا کھیل ہے گرمکھ کسے بجائی
1: سلوک محلہ پہلا